ɔdene ho yɛfrɛ wo mene nea mene ɛno nti yɛde yɛnne ne yɛn tɛkyerɛm abɛyɛ ɔsɔreɛ ne ayɛyie ɔyɛ adeɛ yie ne wo awurade ɔbɔ adeɛ ɔbɔ adeɛ nyansa nyinaa dwa soɔ ne wo ɛno nti wo nyansa mu ne hwehwɛbea yɛn kra ahintabia wode ogya twa yɛn ho fa suo ogya nyame a wotɔ nɔpɛbɔ sue aso ɛnyɛ wo ne nyame a woda ne poma agya nom kora a wode brɛbrɛ twa a ɛmfi aduane akwantuo no ɔbɔ adeɛ ne wo awurade yɛbɔ wo mmarane